samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.

0: Samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno mjesto.
1: This is my
2: Komunista, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.

Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg. Energy.